0: mar me pacho
1: itiwinyo or radio itiwinyo or radio
2: la fuñ juda wa meri ni fuñ wa kon no kit me ko fuñ wa ba fuñ wa fuñ wa yindak nen tik diir na
3: bay ke fuñ wa aya aya wa ta wona do go bu